0: It's 1 o'clock.
1: Tā alofa lava a te rō. O le tala fia fia, ua whaiti te nei tausanga mai leono sa fulu lima sa fulu tausanga le matua o le soifua. Ua whaati nui nai pol kalame o siaki ma wha ata o le kanesa o tau fale. Ele esenga le winga tele te whaia. E au ni elo le lima valu, po le lima sa fulu iwa tausanga le matua o le soifua. O le alafa fua atu ilau pusa meli, ia le pusa mo susu enga ma wha ata o tau fale, ma wha manu i atu lo wa sofanau. Ai o le vaenga ele leiai, o le a maua fua pusa ma mea whai ngā ruenga. O le whaati nui nao ia wha ata masuasuʻega e taʻilua tausaga ma lafo atu seʻia oo lava ina ia e aulia le 75 tausaga le matua o lo soifua a vaveiloa ma maua auga o le kanesa i le amataga e suʻesuʻega ma faaata o taufali e mafai ona togofitia ma le manuia e leai se totonu e vave mafaigofi o suʻesuʻega ma faaata o taufali e mafai ona faasaoinai ola a maua loa laupusa paailo.
2: Up next is Samoa Fiso Ōtahi, Samoa Connections on Plains Media.

0: It's 3 o'clock.
1: Tā alofa lava Aotearoa. O le tala fia fia, ua whaiti je nei tausanga mai leono sa fulu lima sui walu tausanga le matua o le soifua. Ua whaati nui nai pol kalame o siaki ma wha ata o le kanesa o tau fale. Ele esenga le wunga tele te whaia. E au ni elo le lima walu po le lima sa fulu iwa tausanga le matua o le soifua. O le alafa fua atu ila upusa meli, ia le pusa mo susu enga ma wha ata o tau fale, ma wha amanu ni atu lo waso whanau. Ai o le vaenga ele leiai, o le ama ua fua pusa ma mea whai ngā ruenga. O le whaati nui nao ia wha Atama susuenga, eta ilua tausanga malafu atu. Se yo olava ina iye au, nile fitus fulu lima tausanga.